0: Nigeria gbadura o
1: gba o
0: gba o gba o
1: gbejo wewe kasama
0: aye loko esi ko leyi
2: moni
0: kristani gbogbo ejade wewe yin baba musolomi gbogbo egbo ewe yin oba awon oba o
1: anabi
0: kan so
1: olota gbogbo aye
0: anabi yin nikan o oloti wa sile aye o so gbada bo waye o lati wa gbe yawo ko ba le gbe wa ni yawo oro wa o gbejo
1: wewe kasama dupe lo
0: to kasama dupe lo ma dupe ma dupe ma dupe ah dupe ma dupe
1: kasama dupe oro wa o yori se fun kasama dupe lo
0: to mo ni ja porisa mo ni sare wa ko wa yin baba mo sa ni patela ela oma bibi olodi
2: oni
1: oni
0: ela fufu gbombo ela tani koda wa ye ko wa ta ye
2: se o tun ke kuro lo soru
0: nigeria ba tu sile o modo koro di lere o wa wa o gbejo wa gbe ka ma dupe
2: lo
1: ka ma dupe lo ta ka sa ma dupe lo ta oro wa o jori se fun ka sa ma dupe lo ta
0: Hey. Hey.

0: Ori ẹ dàpẹ́ sí lọ́wọ́ Olúwa, ori ẹ dàpẹ́ sí aye da pe si iseda re o di ape si loruko baba re omo atemi mimo ori e da pe si o ma se o ti ri be Jesu oluwa wa so ni aro la mo ma wa ni egbeda ni church wa to wa ni egbeda ni ilu Eko ni water bus stop ni ilu Eko ni agu meje si agu mewa gbogbo yin patapata mo ba sure fun yin eyin te wa wa ni Korodu agbara Olorun First Friday mo ma wa nibe iso oru ni o ah awon opo egberun meji nla tun fun lo nje enikan ni SI mi esopo mo de need onje mo ni efun gbogbo en ba wa sibe atopo ateyan rere o gbogbo won pata egberun meji la tun fun ni indomie spaghetti ati rice bodo se fun alagbara lagbara Olorun oju oni ti eyin te ma address te ba ti de Ikorodu nbi egbe masalasi yen e wo mato to nlo si elepe e so kale ni gbagba bus stop ke wa phone so di keje e so fun olokada pe nlo si AK-47 lodo baba adua yo da fun o o rite se Jesu oluwa wa
1: amen.

so duo depo ni fun yan lonjo ojo ara onjo ojo on lo nje ta nje ara onjo ojo ni lekiko ara onjo ojo ina ni iyawo nini ara onjo ojo on loko fife gbogun to da onjo ojo ni so wan waku waku to ri to ba wan waku waku to ri o riri kuri ibi ti mo n lo gan re dari ese wa jin wa bi a se n dari ese yan to se wa bi mo n lo niyan o ejente waju lori

0: mi ki mama yen ko gbon kan ta omo yen so ti o ba gbon kan ta omo yen so omo yen ma e ti o mo le ka omo yen ita won
1: ko ti ki
0: ko to wa nbe ni
1: e se adupe ma yes ma eyin eyan wa mo lo agbon ti WhatsApp elo mo fi advice yin amaran yin fun mama yin elo mo fi sibe a play gbogbo verse to ba wa nbe patapata a promise yin lale yi hello e ka
2: desi eyi e ma ku lu iko ni baje fun e mo mo se o pe ki a je osun na oko yawo e gangan
1: e se njare
2: e be ni faida ta kan lati tan gba ki ran yan bado e mo se ki oga wa na Kọmọkú gbádùn.
1: Gbádùn, gbádùn.
2: Abi, now, lórí ọ̀rọ̀ ìyá ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe sọ, ìyá màlá ní ọmọ ọ̀dọ̀ náà gbọ́dọ̀ fi ọgbọ́n ṣe. Abala fọgbọ́n ṣe yẹn gangan, ó ṣe pàtàkì. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ rí, ayé ti rọrùn nísìnyí o. Ìjẹ́ mọ̀ wípé nígbà míì, èmi àti àwọn èèyàn mi. A le wa lori WhatsApp call boya mi jade nle o won na jade o laarin wakati marun bẹni ta de ma bara se ta jọ mo soro bi wa la ba ko fo se yan se ba fa so ni to sumo si wi pe aye ti rorun ni isin ju wi pe boya ti tele na so o sumo si wi pe at any time to ba iru ore won to ba ni so ti eyin so zẹ̀tẹ̀tọ̀ lè máa bára wọn ṣe gbogbo ní tó bá fẹ́ bára wọn ṣe gan pàápàá so tí ò dẹ̀ ní sí àníhání ń bẹ̀ tí wọ́n jọ máa gbádùn ara wọn bó ti yẹ àti bó ṣe tọ́ torí kí àwọn ọmọ wọn yẹn kọ́ má lọ bínú kan lẹ o ẹ̀ṣẹ̀ dẹ̀ mọ̀ wípé ọmọ ẹni òun náà lọ̀la ẹni ẹ kú ètò.
1: Ẹ ṣe gan sá. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ekale, ek